0: da cewekku kudung mungkin nalar bugu tebat tebani CBC ke utak tu naro tak begini kerana ni so kau tiga dulu ta kau tiga yang ngetan kakak kudumi pingayuan ni seat period 3 2026 tema ni pilih waktu semua yang naro nerem ya bu ini saya kisah ni yuk isma dugu yok tak tidugu nuna dini nuna bu idwani tamanna misyano tu sab begi ya kena ngatur mana tiak kudu atano one dulu topi utopi fadiy aku sebenarnya tu niki udang itu ngas tiati kafe lusi tito lusi udang metal lusi tunggu setiap hari karena pemakaian yang ini nanti ini saya kami teman cukup sifat dia karena nanti bu semua takut ini saya amikak tua teman ada teman ini nuna bu itu ini nuna kucing ini Asyuruh katak semua mata Ikanai yak tita rasututi Ammadu idangi Tamani Nunabu idwani Ikanai yin nagu makatangi min mata Ajigi yang itu nipid jutukak tuti Tamako Ajigi yang ini Ukau sila yau ni aku Tahanna Kena ya ketibu ilai kakasik tak tu Pura raya unnak sedoma Katesi ataguciami Idin ya pimi Tepani kutitumi Isi wota kiyobo Takununga Idin ya tulik ikunu Katima yingini Iperjumi Tusara pekira unlabu
1: Kanun tiga orang ini nampak pemakaiwa belok tu mereka ini saya katak sedikit luka di mayu senak sedikit luka pemakaiu ini tu kisi si mayu ini yuk sahut di tamang mengin kanun kau tiga nak piti ko
2: ini nampak pemakaiu jam mayu tu kisi yunang neng tu kisi titineng ama tu kisi nasugun nang neng tamain tiara turun narwetana tu kisi umane iluane Pemakir juara tu kisah mengiluni kai sibu mau nangiman tu kisah langin nak luni luni mang nangman tu kisah titiang nang tu kisah titau nang ama tu kisah titinang ilniang nang mau aksara ilniang nang pemakir juara yo ukakau matur siun nang mau nuk tuarung neng teman datang aku ilniak tu kiri tapi ni katikin makik tu tigot uk kayo na may raro tayo man na ikawit tapan itilo titana
1: aksyon nila tayo man na ilisay ikiksang namituin na kayo na vore mame at uktawyo namituin na lunay silang juang menudrami namituin na at uktawyo kisawyo kisaya nili kisumi pidjuta kakotu nakakakpita ilisay ikiksaro akataklut
2: kawi manak sila rito ay aksuro tiging iluarak tabo nutakabo kau ila inang ertitiyak tutuin naklunga kau ila rama aksuro kilik tu nutakabo tu sa rumayuari tu kasi titaw yung mayuari ilit tumak juak tuarin taman na pidyo tigil lugo kiyuari urak tu kasi yung mayanginning tana ujir nak juak lakpong kawi nak siyo ilinya ilisay ikiksan ladak tugu tukisi titi yun nak tunay ilinya si mak juara yung ikkarwag luni luni tukisi titi yun nasunga kune ilisay itak tuktukun nakata piyo manak tatiam makiglo tiglo siwunik sa tine ilisay yung kun narak tumay tukisi magata nun nak juak kisi ane aura yun nang maubaguri ma ikayo katigiglo ta So tana ikayo katigin ni ino katigit tiyang na ilisimat tiyang na aksuro rutigit latari alirupon.
1: Kanok tukan nilo akpita kaya nga ilisay takan na kasugluta.
2: qawiman allaqittu ilinnervictuarmi pimmaqictuariaunginnaujarman taimannautugiaqqangittu qawimanarsigi ilangi ilinnervictuallattaaraalummi ilinneariqiaqallarpun surlu ilin university silattuusarbigniglunniin kisianitto inuunivut ilinneagutigilutigun ilinnervictuamiingikkaluarluta qisilerinnermi ilittunnarutta inuusittiavarni inuuqqatigittiavagnarmiglunni ilinneartittiunnaqattunnunaqqatigilluta ilinneagutiksai unortummariali inuit inuullutanaasautini atorjuanginnaujassungummigatta tamakkuaraalummigmata aktortaaluorsimangittu taakkununga ilinneartitakuluttinnu takujaullariqqattartun tukisiumajaullariktun amma tukisiaukkannerunnattiammariktun
1: teema una oqallausiraartullutiguqai oqaqqaugavita ma iksi vautariaurauka ksima lutitaakkununga ilinneartuveriikkunnu iliseita kannerasuksisili qanuiliusuunga visi aie qatigilleraangassi
2: taakkua tamattumani aaqqittiariaqartukulungmiigut qaujimallunguli ikajortortauttiartaalugattannunavukkapamakkunginning ministergiyoju ilinneartuveriikkunnut ammalu tugleriyoju tusariarvigikatakkattigut тэс оқаутжоттиаккатаклутэс жуккисуни инэрсаннэртинник инэрсагутигилуа нгуартаву иглуқангилиорна таманна увагутуангунгиттууннунавулимаами тэманнайту амма илисайиккиксарни артик бейтокруннингинне икпердутакру тэманнаксоорнингиммигма аксоортуалуулерлугаарма сунава увагутуангиттукатэджеқатиги гаалламмариглута исмакки исмак силатуюалуммата инуил inutin humans sila tuyullaalung mata katujjeqatigiilikkanneq luttigut inuillu takoqqutittinnu taraitavva takoqqutittiartavu immannatigialu ilinneartissimalu taujariaqqarman
1: tamannaila ilinnearni namituinna ilaqai ilinneaqaa rasuktu taakkua ilisaiiksaunarmut isuittivalliajussui teema tamannalikia aqqutitaaraaqqarajarpita qanukkanne ilinnaa titti taakkannerumagutta qanukajungin rajarpiki
2: ilisai taakkannerniarutta taakkua silattuusarvigmi atuinnauiriaqartun ilinneartaujunnartusuurlu parnainiin ilinneervi iluani parnainiin parnainarmi ilisungarvi amma ilisaijuunneartu taassuma ilinneerviarusi iluani parnain juunneartu parnaijutinginni ilinneartit tauttiarluta ilinneaqqatigilluta ilisaijinngorunnartu unorsivaallerunnarniartuari amma sivuniksattinni silattuusarvigmulluni takunattiarlugitikittuqarpaglunilluni ilisaiini qanutigi ilinneariartigilermangaata ilinneaq taimanna ikajuutillattaaria runnariartun
1: taakkuarikeangai issumagillugi suurlukinguvvirtiuju jumaqattartuugara ilinneervigmi ilisaiiuraukaqattaqumaju isumagillugi ilinneervigmi atorsimajarni atorluti uuktuutiqarluti piyarnerningani uvvaruni atorsimajarni taakkununga qanuuqaqajarpit
2: taakkua kinguvvirtiuqattarniartunneriuneqattiartaalugiyavu qaujimalluta unortukulugaluarmata kisianiqusuneqtauqtamanna inugialuartuni ilangi nutarani paqqiujunnangimmigmata tamakkua sungiusaivviqarluti namilluni sungiusartauvagluti tavvungaluni ikajuriartitaulu ikpigi lirasuglunigtu ikajurialuakagluti ullurimaamagluni ikaqaunnugluni maqugnu kismi ajunngitanginni ilinneerviarusigmi takullarikkuti ikajorti unornersaalui piyumalerajartu qaujumanarsillaritto
1: kataisi sivuniksattini kisuni neriugutiksaqarpi ilinneartuerinnerpitsutigillugu
2: sivuniksattini qaujimallarilertunga ilinneerviarusiqput ajuqsaluaqattalertu amma inugiaktullammarialuugatta ilinneerviarusillima takuguvigi 20 ataaniittuqiaarunnertu ilinneerviarusillima ilangattainna 40ni ilinneartittimmariktu ilinneerisaartukulunni tamakkua нериуна каттиартуллаарувунга кауи маллунгалу пиманилин тукисина тугтиариаккартуви илниартулериутиллу тақанукканни катимаюут сунгугатта катима пивик жоани таббани товернартулерлута пивик сақарти тояриаккалаалертуга атауттиккуннунаққатигиву парнақатигиллутигу кисуни пивик жоангунма кисуни катуджақатигиллута илин Humans, Inuit, Nunakativu, our community, Nunavu, Nunavu Canada, Marley, Ikayokatigi, tell the Tekisian to Kisimakatigi, tell the Tan and the Unit, tell the Tarum, Okato, and Yangan.
1: Katasi, Apecotic Sakara, Aragunir to Makisani, Okasik Sakara, Vecano to Narluni to Sakta Kumigia, Harasukiani, Okasik Sakara, Visiri Pivakatar to
2: Okasik Sakatlunga. Тэйкуа парнай каттарнаарту сивуниксаттинни илнаарвилиу каттарнаартиллуги иманна тигиалунни инугиактигиюнни парнай каттариалигин аммалу куялиу алу каттартуги илнаарвилиу таулаарнаарниву тусапилутуараангаттигут сулиттиартуми уқасунгунмин мата увагуттау сулиттиартуми нериуни қасунгиллута тайманнайтиаққугивавут
1: со нутами илнаарвиктарнаерписи
2: Ila tu sak lay now yak tu say na peruk tiarwat kati mayulute tu sak juin na kuruk pak tu tigo akago no kai 15 note kisi ani aksurud datar tu ayoni butu sa yau dagilang magava makuning kati makatigin nak tu tigo dung mata gava makutang ng ito tamang medimano nak kati bul na lao tikun dia yud datar ayulang mata ang yau kariyo yun asid jere akarto nutarabu kilik tu тусагуманнар ма илиттуманнарму тааккуа мариглугит каюси яриаккалаалертуги илнаар ми микилуалерту илнаар биунортори артик битуангунгиттумин
1: кисаанили куяннамиитуиннаарпагин укакатигиуннарсисаакки катайси
2: куяннамиитта илайт и пердун мигей пайп курунгин
0: Tak kau nara kata tu, tapa ni pelatumi ni pelik tu weninga. Karena ya kat itu lah kakas otak tu, kau yang nami, malu kau yang nami kata si, tu sahaja nak kau ni romita.